anh ba vị anh ấy chết anh ấy luôn mà cha vị để cha lấy gian và cha vị nó to tung đầu đi mà nó vẫn chết mà cha mù kì mà nó vẫn quên nó anh nhận tâm anh ấy radio chỉ do nang ra cha mù 97.0